Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на ідею геніально, здаю, па, ізваю максимально, морда се діла бамбу.

0: Можеш потушне. Хладильник арест не може да потушне. Тури че може да внутрішня поліція ти не буде нічого помагало. Сам па прижгав свой антиногометний вентилятор і ні световних ногометних новичок отпихну ногомет, тори все, кар се не догає на найбільш гледаних зеленицах на планету, добіте через пар минут.
1: І ще веч добре глазбе.